ណែនចុតេរូនជិរេណែអង្កតតុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួជួចាណែខាន់នឹងឆែតតពូនកក់ពូនដនគេគូលអន្តងពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលអន្តងពូនណាណាครับអគីជួងក់ជួចាក៏សំបាយអណ្ដោឆែតជឺអន្តអបនជុងងក់ជួចាប៉កថែវណៃលក់សបបងគេលបូនតងឡាយអឺតងឡាយតាតងឡាយតងឡាយតាណាអឺ